asoke dami bara fatez amin kuy ala lona lona bayin na tigel lelene bayin na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bayin imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyo mbera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dayen worre apoy inal kei in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dora te ila ada kingoke jobel ki dine nage agrake jobel inzi kari kulo na inzi kalung dayen jobaladung albatogi na albat togi duwe lezi kiozi jobel na albaye na lombi adem fia ala kain katiyan kering wai duwe kera keba alkwa ankeri katiyan den kering wai kin kwa kil fia kwa kin nyeti ndi kinal kele mwala umari nge wala kinge kin nyeti ndi al kele kul fie kwa ke na kena kwasi fie kwe na kwasi tabunga kurul irina eng erberin keng ke ura kena kwasi tabunga nyeti ndi kurul na kena kwa kerkel kwe kwa kati dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfi ngi irina eng al kei ndo baro kuzingi na al kwa kere kuzingi marra lomfi ila ingis kwa adabade ngwe jawla kiruk adhan kawala turmale kiro adan kawla turbale ne kiye al kwaki la kan ni e nyetti ndi kan katia ki la fazo ki dina ne ge agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sereng katia ki la nyetti ndi fazo ne ki dele de be ala kan niba inal ki anay kan al ki kwa tu le man ki tu le idin kan na den ne mai lal kya ila wo ila za ela ila zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo ne ki engis kwa kila al ki kilma ezi kana den ko ezi kabe na bagi kawe kila alke ndo kolake ina ning airi na maning ingo nuskembal na wa

aingo ko imber ngana nama in imbelal kana den kirjing in kwakilal ezikane nama ingiza min kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marang imbele songan di kwakila didogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang dulo in kali dog duloy na erbet kwade dile jingri alandire egeni jongo wala diin suring azin jelumba wala kwa garal tari azin jaba nana ma kwa zin in kiwi ato den ti le imbelal kwa lan den kirzingo in kirzing ine kwa wala in zialong lomping ken tong war kwa ayes kanduli ndorazi kem majira ak ay kawe nama kila jiti wana dirro wana udwa jiti wana kilal buli nan kwa kwe nge na ferra king na dulo king na ay kawe dinga zi kino wa kwe nge dinga zi dulo king dinga zi ayes kawe dinga zi kaya yalan kaya na kaldana ay kawe kin nyetin zi ing marran diriga kungulba nama kigwal adayin kalung aton den tile al kwa kang nalom vizis kiwi na dwara tele kela adayin imbalong erbe diriga lang omba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo ne lom ikis jundi alangi kali surin bingi ne lom vizia vana kwa ening adem fiani kaldana ayikis kwe marrang ezik amen alom vizik bagi ba nalom fizi bagi ka arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidi na soko songande e den domborle e rimmem fya ki alken irimole ka ina irimule irim azundiba wazak alang nui vay na azundiba no nui vay na namay ngamin kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lom vile terikawe lom vile terikal na jiti wakilal iing na ferra alking ay kawe diri le kungul malat kena diri ekin diri kungul wala ay kawe kingwa kenga na kurulas kwazi nyati ni tarikawe baru mo killele na kenge nas kwazi tarikawe nas lomfile kele na kwazi lomfikre kaole nama wezin ingwa wa kwa killele lomfinge ton war kwa killele kila ay kion kurro lorik akaneba kion kurro aina kawe ba ala aze en kurro kin ala dele kanal marang inkawe lomfide domborendio kere na aso al lomfi dai lomfi alkianga dai ban alkianga el nas kurro dele kanne nas kiwe ay lomfi ay kenga na kurro ilal e ngwaling e ine kike en kuo kila alkayen kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundi ba fatimo ile jundi ba wala ana iura ngale jundi ba ilazi ken kuozi wena adem via na mene kila kayen berenga war kwa kila kion kurro lo kere askele ba kion kurro nyetti ndiba domborele kele kion kurro nyetti ndiba ine arale kele idale uwa masile kele illa nas kumme in kurro masiada kurroke alangezi kurroke ini adan ayi uro dirro kele adan kanin adan kandol idina kurro akay ba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurron vial idina e lomvi namaki kwata in kalung aizin kiwi adan kayin uro kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kayin kin uro azi aizin kiwi nama wadeng wa dirro kila daba war kwa bidul na lomvi kiken kare na sura nyetti ni kandul ne kikel ma simmi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwa terika wa dora kiwa kikel ma den simmi kwa kay na man to ya kay na kwa kay na sabi ngo kay na ya kay na dogo abo ngo kay na ana kay kwa ana kul kay nyetti ndiki no ki nyet kikiyo ay nga kinsonga ndiya da kay to ya na kwa diwa nga sabi ngo ki nyetti ndiki na lomvi zit kion kelma kane na dere egin de lombi ndero karikule na mangzi lombi enzi tarifi anazin kwa na al tin diyon tin tana alandele de bebela asoke zame barafatez amin ka ina ning ayri na maningis belang kien kari wa

ministeri au ku berenga kignetti de bene kelbam berenga ministeri bana bene skelbo do in ule nama inal ko den kirje mo in u in jammeli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezi lo adalom bizi kiwe ne tizi keli sur wo ina kwa berenga ken kengas makka kergido bel nas bibi kamber nas makka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikyon nyurungwa na kikyon kilma lombi enzi ala nga jundi ba euro ala nga jundi ba marang azan kuronyi na yitina kuroso nga gwela lombi bazin kuronyi na yitayi lo na kanna lombi ba kurodentemel inni na makin kwa war kwa kin meren ingain ulal eng songande kwen kwa diwanga kila azan lombi zikwido kila zibaskira kaolido na lombi ziken dora kaolido na enzi kamina tatas kwe ainin lombizi aizin kiwa namanin kwa kilekin baraskane lombin beleng baraskane nankwa dengazi lombin naman kikina daro kamme na daro kamme nama ki daro kwa kilekila kwa kekila lombin ke majra kukin na kilada lombizi kiwe na kion kilma anayik fie siye ilibelezi siye ke na endo kwa kilekata kwa terika na kion kilma enzi kwen ati kuzi ati keing alombin den unke erike ring ala keing ba inal iding aten den undine keing nama ki nkwa en kwa diyo ngazi kiranga skole din kilo belas kan kwa diyo kila kundilo lombele bana skole kiranga skole na lombizi dora kawale na lombizi skiwa na en kiwa na en kikyo surunga lombizi tarikawe tina tina keing na lona lona keing na lombizi tarikawe yidina lombe karake ba e lombe kienka na dandiyo ke na e nye

0: Baila barna.
1: Ye kai.
0: E abendel bar.
1: Dom kan.
0: Kire deu.
1: Ka kire bamba.
0: Kire kan. Kire kan bara yago.
1: Na dola ikam ya bar.
0: Dola ikam ya kanna.
1: Ay wa dot quiz ya. Na ette ro ting war kelna war war ka waiting.
0: E bat ba.
1: Ala bat tulay. Na ette ina nama dog dying ali le kinga ala dying dara asa kerek dying ali kau. A ette ro nama kuasa ndi rusin dying ali la zikagi. A ma indi ngal ki dying ali la kariba ina ma tiriki porsa ina kuasa donga bani.
2: E osi ki bara na barofatay war kwa isa kelbam nandeng orundi le pago ne ka kire bang na babun naski ki injuring ali dinga banya. Sankien tebunko
1: jago wotibo
0: e bara kenwa songa gisima to kasi asang ska onro kwa ka ngaldinga kelkame ase kukulum kaw fana makawara onro kwa kire tulen karige asang ka ngaldinga tulle kelkame asang altabu onro kwa sikawu
1: tulei nanama gal ine tirikarin ka ngal jam kwadan barname gorendarale doksidan tombolenda dikel kamma gal kinga nadain aldile kri